Sam Matija Cvek i Nisam taj za kraj odašiljača. Vreo bi ovaj četvrtak, bit će vruće i sutra, tek od subote ono par stepeni manje. Sutra u odašiljaču tražimo samo loše savete. Skoknite na Instagram odašiljača, tamo na story imate jedno pitanje koje glasi: kako izgledati mlađe? Samo loše savete tražimo, tako da izjasnite se tamo. Joca na S-u od 7 i se čujemo sutra opet od 3. Ćao se! Thank you.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,